0: matanga ti dunga ta pronon de keruka
1: na leti avoka make
0: ase wato ase wati frederica
1: na njo
0: frediana ala na bege kete soa papa dios na bege kete soa maman edwige ala kwa na kete soa la tezo matanga ti dunga na fridola
1: akepika
0: jarus na bege kete soa la ti matanga ti dunga.